0: essa.
1: Ji, acha ti banding ke? Ji, mukim mukim kemauan ji? Tambah nak awak segera sangat tu pak Merso, ji mukim kipan dengan Uki. Semangat, lan Uki semangat nelpon. Bati tengok telefon panjang dengan ji. Oh ji, kalau Uki pada nenggol rumen.